الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گران اوریدن کو تاسوار ریڈیو امن بڑگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدا پروگرام حاضریم مولانا انوار الحق دا پروگرام زمگا ہر رز و نواخلا تر یول سوری کے منگا حتی الامکان دا کوشش کو چستاسو دا صحت پا حوالے سرا سمردی اغا منگا پورا کولو تر سر کولو کوشش کو گران اوردن کو زمنگ دغه پروگرام کې تاسو موږ سره شریک یای تاسو موږ سره په دغه پروگرام کې خپل غږ आवाज شریک کوی په دې طریقه 0309711899 دارنګ 0997310400 تاسو د میسج په لاره باندې هم خپل غږ आवाज موږ ته را رسوي شی په دې طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی تلاړ شی الته کې به آر ای بی ولیکای بیا یو ډیش ورکای بیا 8583 نمبر باندې موږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو پروگرام کې زمنګا نننې موضوع به وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند به حیثیت یو شهري چونکې د ربیع الاول میاشتا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش صحیح قول مطابق ربیع الاول میاشتا کې شوه دی. نو په دغه میاشتا کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت منګه بیانو لپاره دی چری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت زمنگ پا جون کی اغراشی زکا چری پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا سنت باندے عمل کول دی آغا سیرت اخپل اول دا دا برکت زریادہ دا دا دنیا و دا آخرت دا خوشحالی زریادہ. گران اور دن کو پا دا موضوع باندے منگا دور از باسو کو ننہم پا دا موضوع باندے باس کو چی پیغمبر علیہ الصلات والسلام با بحیثیت یو عام شہری اخپل جون مبارک پس طریقے سرا تیر کرلے او تیرو بائی موضوع بندے خبر تیر کولو نمخ کی زاد اخپل تمام اوریدن کو گرانو کتن کو تا خوش آمدید او ہر کلے وائم دنن رضی پا ابتدا بندی اللہ تبارک و تعالی دی زمنگا دغرس خیریت سرا ما خام تو ارسی اللہ تبارک و تعالی دی پدی کی منګا د هر قسمه نامناسب حالات او واقعات زمنګ حفاظت اغو کی. ګران اوریدونکو زمنګ هاغه مینوال چې هغه نن په سفر باندې روان شوی دی الله تبارک و تعالی دی هغه سفر خیریت سره ختم ته ورسی. زمنګ هاغه مینوال

النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الميزان يوم القيامه خلق حسن حضرت ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي اعمال کی ټول نوزنی او درون شیبا دی اغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټاګرام اسلامي نشریه